0: când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez pe infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: RFI.

0: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, Zirek!
3: Salut, Billy!
2: Ah, tu nu filmi?
4: Oui, c'est pour Rosa.
2: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
3: Ah, oui!
2: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
3: Oh,
4: oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois!
5: De nouvel du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Vizita emisarilor la Moscova și Kiev au determinat atât Federația Rusă cât și Ucraina să suspende atacurile asupra Moscovei, respectiv asupra Kievului, până luni. Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile de aseară de la Kremlin drept constructive și extrem de sincere. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat reducerea impozitului pe venit, majorări salariale, bonusuri pentru pensionari și angajații din sectorul public într-un pachet fiscal care însumează 2,2 miliarde de euro pentru anul 2027. Economia Greciei crește mai rapid decât media zonei euro. România însă înregistrează cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul. Este cea mai recentă măsurătoare Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. Sorana Cârstea, locul 17 mondial, joacă în această noapte în optimile de la US Open cu Jessica Pegula, locul 3 mondial. La această oră, în capitală, la stația București Filaret, se înregistrează 22 de grade Celsius. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a spus emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite, relatează Reuters. Declarația a avut loc în cadrul întrevederii de la Kremlin privind încetarea războiului din Ucraina. Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile drept constructive și extrem de sincere. Astăzi are loc prima vizită la Kiev a emisarilor americani, care vor discuta etapele procesului de pace cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Pe fondul blocării negocierilor, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene în ultima perioadă, dar vizita emisarilor a determinat atât Moscova cât și Kievul să suspende atacurile asupra Moscovei, respectiv asupra Kremlinului, până luni, mai informează Agerpres. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat ieri reduceri ale impozitului pe venit, majorări salariale și bonusuri pentru pensionari și angajații din sectorul public. Pachetul fiscal însumează 2,2 miliarde de euro pentru anul 2027, transmite Reuters. Guvernul va elimina impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici și pentru familiile cu venituri reduse, care au 3 copii, și va reduce plata anticipată a impozitelor pentru persoane care desfășoară activități independente și care au întreprinderi mici. Salariul minim va crește la 950 de euro. Măsurile reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Greciei. Economia, Elena, crește mai repede decât media zonei euro. Grecia a devenit una dintre economiile cu cele mai bune evoluții din Europa după criza financiară declanșată în anul 2009. Între timp, România înregistrează cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul. Este cea mai recentă măsurătoare Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. La noi, declinul este de aproape 6%, în timp ce la nivel european se înregistrează chiar o creștere medie de 1%. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, susține la RFI că guvernul are la îndemână o măsură care poate fi aplicată fără niciun efort financiar din partea statului, legea de etichetare a produselor românești.
2: La Revoluție, toată România voia numai produse străine, scrise în altă limbă, cu ambalaje strălucitoare. Abia acum, după 20-25 de ani, au început să vrem produsele noastre românești. Problema este că statul nu fructifică treaba asta. Aici e marea problemă. Mai concret, ar trebui schimbată cumva legea etichetării, să găsim o siglă de țară. Cum e sigla de la bio? Știi cu siguranță că e un produs bio, nu mai stai să citești ingrediente.
0: Exact.
2: Ar trebui să avem o siglă de țară pe care să o punem obligatoriu pe etichetă. Când am văzut stema României cu tricolorul, știm sigur că l-ai produs în România. Ce s-ar întâmpla? Banii se învârt în țară într-un cerc mai strâns. Îi cumpări pe ai mei de aici local. Nu pot să vă spun că cel mai bun lanț e la și mai scurt, să cumpăr din zona mea, din județul meu, din jurul orașului meu. Pentru că banii de la mine se duc la producătorul respectiv, care e la 50 de kilometri de mine sau la 20 de kilometri sau la 100 de kilometri și ăla este clientul meu. Deci asta e o intervenție în care statul n-ar cheltui foarte mulți bani. Extraordinar ar fi pentru economie. O bulă mare de oxigen, fără costuri prea mari din partea statului. Aproape zero costurile.
0: Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. Sorana Cârstea, locul 17 mondial, va juca în această noapte în optimile de finală ale turneului de Grand Slam US Open. Pentru un loc în sferturi la New York, Cârstea va disputa partida cu jucătoarea americană Jessica Pegula, locul 3 mondial. Cele două sportive s-au mai înfruntat de 4 ori. În anul 2011, când a câștigat Sorana Cârstea, în 2015, când a câștigat Pegula, la Madrid și la Cincinnati, când a câștigat tot jucătoarea americană. Prezența Soranei în optimile de finală de la New York i-a adus un cec de $480.000. Acum, meteo. 22 de grade Celsius la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. Și la Craiova tot 22 de grade. 19 grade la Timișoara, 19 grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu. La Iași se înregistrează 17 grade. Temperatura atmosferică la Chișinău la această oră este de 18 grade Celsius.
1: În 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
3: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: RFI.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Iranul continuă să blocheze strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene. Niciuna dintre părți nu este dispusă să cedeze. Între timp, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu americanii Steve Witkoff și Jared Kushner și în vederea încetării războiului din Ucraina, cei doi, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor vizita astăzi Kievul, unde se vor întâlni cu Volodymyr Zelensky. Erupția vulcanului Anak Krakatoa a blocat principalul aeroport internațional din Indonezia. Sute de zboruri și zeci de mii de oameni sunt blocați pe aeroportul internațional din Jakarta. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, reduce impozitele, majorează salariul minim și dă mai mulți bani pentru pensionari și angajații din sectorul public din Grecia. În Ungaria a avut loc un concurs de săpat morminte, informează Associated Press. Premiul are o valoare de 200.000 de forinți, adică peste 600 de dolari. Compania de administrare a infrastructurii rutiere anunță că se poate circula de la București la Bacău în mai puțin de 3 ore. Iranul continuă să blocheze strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene. Niciuna dintre părți nu este dispusă să cedeze. Iranul a anunțat sâmbătă seara că a atacat nave asociate Statelor Unite ale Americii după ce armata americană a lovit 3 dintre petrolierele sale din Golf, acțiune pe care Pentagonul a prezentat-o ca fiind o ripostă, informează France Press. Gardienii Revoluției au avertizat navele din zona Ormuz să nu încerce tranzitul pe rute neaprobate de Teheran. Washingtonul a efectuat aceste noi atacuri după ce un portavion și un distrugător american au scăpat de multiple atacuri iraniene neprovocate, cităm, raportate de Armata Statelor Unite, adăugând că niciunul dintre militarii săi nu a fost rănit. Aseară la Moscova, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a spus emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite, relatează Reuters. Declarația a avut loc în cadrul unei întrevederi la Kremlin privind încetarea războiului din Ucraina. Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile drept constructive și extrem de sincere. Astăzi are loc și prima vizită la Kiev a celor doi emisari americani, care vor discuta etapele procesului de pace cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Pe fondul blocării negocierilor, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene în ultima perioadă. Vizita emisarilor a determinat atât Moscova cât și Kievul să suspende atacurile asupra Moscovei, respectiv asupra Kievului, până luni, mai informează Ager Press. Erupția vulcanului Anak Krakatoa a blocat principalul aeroport internațional din Indonezia. Peste 200.000 de zboruri, și 20.000 de pasageri sunt blocați după închiderea spațiului aerian în zona aeroportului din Jakarta. Ministerul Transporturilor din Indonezia a anunțat că întreruperea operațiunilor a fost luată din cauza cantităților mari de cenușă degajată în aer, precizează BBC. Anak Krakatoa înseamnă copilul lui Krakatoa și este un con vulcanic ieșit din mare la începutul secolului trecut în caldera formată după erupția extrem de puternică din anul 1883 a muntelui Krakatoa. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat ieri reducerea impozitului pe venit, majorări salariale și mai mulți bani pentru pensionari și angajații din sectorul public. Salariul minim va crește în Grecia la 950 de euro. Pachetul fiscal însumează 2,2 miliarde de euro din bugetul anului 2027, ceea ce echivalează cu aproximativ 1% din PIB-ul Greciei, transmite Reuters. Guvernul elen va elimina impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici și pentru familiile cu venituri reduse care au 3 copii și va reduce plata anticipată a impozitelor pentru persoanele care desfășoară activități independente și întreprinderile mici. Economia Greciei crește mai rapid decât media zonei euro după ce a trecut printr-o criză financiară majoră în anul 2009. Asociația Maghiară a Administratorilor și Operatorilor de Cimitire a organizat un concurs de săpat morminte, scrie Associated Press. Competiția vrea să pună valoare pe meseria de săpător de morminte, abilitățile necesare și să spargă tabuurile legate de moarte. 38 de concurenți organizați în 19 echipe au trebuit să sape morminte repede și elegant, precizează organizatorii. Viteza este cel mai important lucru aici. Trebuie să fii foarte atent la dimensiunile exacte și să te asiguri că este frumos sculptat, spun Robert Noghi și Laszlo Kish, câștigătorii competiției. Cei doi au săpat un loc de veci într-o oră și 21 de minute, respectând specificațiile mormântului, adâncimea de 1,6 metri, lungime de 2 metri și o lățime de 80 de centimetri. Premiul câștigat are o valoare de 200.000 de forinți maghiari, aproximativ 640 de dolari. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că sâmbătă a fost redeschis și segmentul de 4 km al variantei ocolitoare a Bacăului. Din acest moment, distanța dintre București și Bacău Nord, adică peste 310 km, se parcurge integral pe autostradă în mai puțin de 3 ore, precizează directorul CNAIR, citat de news.ro. Distanța București-Bacău se parcurge pe autostrada A3, apoi pe autostrada A7, fără întrerupere. Acum, datele meteo. La această oră, potrivit administrației de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău se înregistrează 17 grade Celsius.
1: Salut, Zirec!
2: Salut, Billy!
1: Ah, tu nous filmes?
3: Oui, c'est pour Rosa.
4: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
3: Alors, ce nouvel appartement?
5: Waouh, il est grand!
2: Ah, oui!
4: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
3: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
2: Porta?
3: Oui, c'est par là.
2: Ah, je les vois!
6: De nouvel du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Consiliul Suprem de Apărare a Țării va avea o reuniune luni la Palatul Cotroceni. A fost convocat de președintele României, Nicu Șordan. Guvernul va oferi garantat de stat finanțări de până la 1 milion de euro pentru împrumuturi pentru benzină și motorină acordate întreprinderilor mici și mijlocii. Între timp, premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, anunță că va reduce impozitul pe venit, majorează salariul minim și toate salariile din Grecia și va da mai mulți bani pensionarilor și angajaților din sectorul public. Măsurile însumează 1% din PIB-ul Greciei. Sorana Cârstea, locul 17 mondial, joacă în această noapte în optimile de finale ale US Open. La această oră, în capitală se înregistrează 25 de grade. Președintele României, Nicu Șordan, a convocat pentru luni, 7 septembrie 2026, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reuniunea va avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15. Maria Ilie știe mai multe.
2: Pe agenda ședinței se află mai multe documente și programe strategice privind securitatea națională și apărarea României. Unul dintre principalele subiecte care vor fi analizate în cadrul ședinței CSAT este planul de înzestrare a armatei României în perioada 2027-2036. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizare a capacităților militare ale României în următorul deceniu, într-un context regional marcat de provocării de securitate. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044, care urmărește stabilirea unor obiective pe termen lung pentru dezvoltarea și transformarea forțelor armate. Membrii CSAT vor analiza și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate pe 13 august. Discuțiile din cadrul CSAT vor viza modul în care România va implementa acest program și implicațiile sale pentru securitatea și capacitățile de apărare ale țării. Un alt punct important de pe agenda ședinței îl reprezintă termenii de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa, amintește TVR Info. În acest context va fi analizată și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Pe lângă punctele anunțate pe ordinea de zi în cadrul ședinței CSAT, urmează să fie analizate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale, precizează administrația prezidențială.
0: Maria Ilie, mulțumim! Întreprinderile mici și mijlocii pot accesa finanțări de până la 1 milion de lei pentru benzină sau motorină. Împrumuturile sunt garantate de stat, iar perioada de creditare este de 36 de luni. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, susține la RFI că măsura reprezintă, de fapt, o amânare a unor plăți. Reprezentantul întreprinzătorilor consideră că o reducere a poverii fiscale ar fi fost mai utilă.
3: Apreciem pe de o parte faptul că guvernul încearcă să întindă o mână comercianților mici și mijlocii sau IMM-urilor în general. Dar pe de altă parte noi o privim ca și cum ar fi o amânare a bolii, ca să zic așa. Eu sunt bolnav și în loc să primesc un antibiotic eu primesc o compresă cu apă rece. Să mai rezist un pic, dar în aceleași condiții. De fapt asta e o amânare a unei datorii, ajutorul ăsta de fapt. Cel mai bine ar fi fost din punctul nostru de vedere, pentru ca să dăm o gură de oxigen întreprinderilor mici și mijlocii, să le mai luăm niște taxe, să le luăm ceva de pe umeri, o povară de pe umeri. Nu de fapt să le prelungim boala, că noi acum le prelungim boala, îi dăm un credit, aruncăm o datorie pe noi din viitor. Asta nu pare un ajutor. Un ajutor e când statul vine și spune, uite, taxa aia ți-am luat-o de pe umeri, ți-am redus acciza la, ți-am redus, în felul ăsta te-am ajutat.
0: Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat ieri că va reduce impozitul pe venit, va crește salariul, salariul minim și va da mai mulți bani pentru pensionari și angajații din sectorul public. Salariul minim în Grecia va crește la 950 de euro. Pachetul fiscal însumează 2,2 miliarde de euro pentru bugetul anului 2027, ceea ce echivalează cu 1% din PIB-ul Greciei, transmite Reuters. Guvernul elen va elimina impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici, pentru familiile cu venituri reduse, care au 3 copii, și va reduce plata anticipată a impozitelor pentru persoanele care desfășoară activități independente și întreprinderi mici. Economia Greciei crește mai rapid decât media zonei euro după ce a trecut printr-o criză financiară majoră în anul 2009. Sorana Cârstea, locul 17 mondial, joacă în această noapte în optimile de finală ale US Open. Pentru un loc în sferturi la New York, Sorana Cârstea o va înfrunta pe jucătoarea americană Jessica Pegula, locul 3 mondial. Cele două sportive s-au mai întâlnit de 4 ori, în 2011, când a câștigat Sorana Cârstea, și în 2015, 2021 și 2026, când meciurile au fost câștigate de Pegula. Meciul are loc la New York, la ora locală 18, ora 1, noaptea în România. Acum, meteo. 25 de grade la stația București-Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie, 27 de grade la Craiova, 25 la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 20 de grade, la Sibiu 23, iar la Iași 21 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 16 grade.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
4: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
5: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: RFI.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Steve Witkoff și Jared Kushner au fost ieri la Moscova și astăzi va avea loc vizita la Kiev. Președinții Rusiei și ai Ucrainei au spus fiecare dintre ei că au ordonat armatelor să nu atace Moscova și Kievul. Însă, Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc în noaptea în care a avut loc vizita emisarilor americani la Kremlin și au raportat victime, însă, totuși, așa cum s-au angajat cei doi președinți, atacurile au evitat lovituri asupra celor două capitale, Moscova, respectiv Kiev. Erupția vulcanului Krakatoa a blocat principalul aeroport internațional din Indonezia și începând de astăzi se poate circula de la București la Bacău integral pe autostradă în mai puțin de 3 ore. La această oră la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează 26 de grade Celsius. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a spus emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite, relatează Reuters. Declarația a avut loc în cadrul întrevederii de la Kremlin privind încetarea războiului din Ucraina. Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile drept constructive și extrem de sincere. Astăzi are loc prima vizită la Kiev a emisarilor americani, care vor discuta etapele procesului de pace cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Pe fondul blocării negocierilor, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene în ultima perioadă. Vizita emisarilor a determinat atât Moscova cât și Kievul să cear armatelor să suspende atacurile asupra Moscovei, respectiv asupra Kievului, până luni, informează Ager Press. Dar Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc în noaptea trecută, noapte în care a avut loc vizita emisarilor americani la Kremlin în cadrul unei misiuni menite să relanseze procesul de pace, informează astăzi autoritățile ambelor părți, transmite informațiile de DPA FE citate de Ager Press. Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat victime în orașul situat pe linia frontului. La granița Ucrainei cu România, drone rusești au lovit un punct de trecere a frontierei, forțând închiderea acestuia, raportează autoritățile locale. Totodată, Ministerul Apărării din Federația Rusă, apărarea antiaeriană a doborât 258 de drone inamice peste noapte, de 5 ori mai multe decât în ziua precedentă. Informațiile distribuite pe canalul Telegram Astra prezentau un incendiu la o rafinerie a companiei petroliere Rosneft, cea mai mare din țară, situată în regiunea Riazan, la mai puțin de 200 de kilometri de Moscova. Totuși, așa cum s-au angajat cei doi președinți, atacurile au evitat lovituri asupra celor două capitale, Moscova, respectiv Kiev. Erupția vulcanului Anak Krakatoa a blocat principalul aeroport internațional din Indonezia. Peste 200 de zboruri și peste 20.000 de pasageri sunt blocați după închiderea spațiului aerian din zona aeroportului din Jakarta. Ministerul Transporturilor din Indonezia a anunțat că întreruperea operațiunilor a fost luată din cauza cantităților mari de cenușă detectată în aer, precizează BBC. Anak Krakatoa înseamnă copilul lui Krakatoa, este un con vulcanic ieșit din mare la începutul secolului trecut, în caldera formată după erupția extrem de violentă din anul 1883 a muntelui Krakatoa. De astăzi se poate circula de la București la Bacău integral pe autostradă în mai puțin de 3 ore, anunță directorul CNAIR citat de news.ro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că au fost redeschiși și ultimii 4 km ai variantei ocolitoare a Bacăului, care însumează peste 310 km. Distanța București-Bacău Nord se parcurge pe autostrada A3, apoi pe A7, fără întrerupere, mai precizează directorul CNAIR, citat de news.ro. Acum, datele meteo. Potrivit ANM, la stația București-Băneasa se înregistrează 26 de grade, la Craiova 28, la Timișoara 25, Cluj-Napoca 21 de grade, Sibiu 24 de grade, Iași 20 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie a Republicii Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 17 grade Celsius.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Economia Greciei crește mai rapid decât media zonei euro după ce a trecut prin criza financiară majoră în anul 2009. Astfel, premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat reducerea impozitului pe venit, majorări salariale și mai mulți bani pentru pensionari și angajații din sectorul public. Efortul bugetar reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Greciei, transmite Reuters. La noi se fac împrumuturi garantate de stat de maxim de 1 milion de lei pentru benzină și motorină. Creditele sunt oferite întreprinderilor mici și mijlocii. Traficul prin Piața Unirii va reveni la normal începând de mâine dimineață. Totodată, Primăria Capitalei anunță că de mâine dimineață se va redeschide atât circulația tramvaielor, cât și circulația rutieră pe ambele sensuri ale pasajului Basarab. Iar de astăzi se poate circula de la București la Bacău integral pe autostradă în mai puțin de 3 ore, precizează directorul CNAIR. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat ieri reducerea impozitului pe venit, majorări salariale și mai mulți bani pentru pensionari și angajații din sectorul public. Salariul minim va crește la 950 de euro, pachetul fiscal însumează 2,2 miliarde de euro din bugetul anului 2027, ceea ce echivalează cu aproximativ 1% din PIB-ul Greciei, transmite Reuters. Guvernul elen va elimina impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici și pentru familiile cu venituri reduse care au 3 copii. Și va reduce plata anticipată a impozitelor pentru persoanele care desfășoară activități independente și întreprinderile mici. Economia Greciei crește mai rapid decât zona euro, decât după ce a trecut printr-o criză financiară majoră în anul 2009. Întreprinderile mici și mijlocii pot accesa o linii de creditare de până la 1 milion de lei pentru achiziția de carburanți. Împrumuturile pentru benzină sau motorină sunt garantate de stat, iar perioada de creditare este de 36 de luni. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, susține la RFI că măsura reprezintă de fapt o amânare a unor plăți. Reprezentantul întreprinzătorilor consideră că o reducere a poverii fiscale ar fi fost mai utilă.
2: Apreciem pe de o parte faptul că guvernul încearcă să întindă o mână comercianților mici și mijlocii sau IMM-urilor în general. Dar pe de altă parte noi o privim ca și cum ar fi o amânare a bolii, ca să zic așa. Eu sunt bolnav și în loc să primesc un antibiotic, eu primesc o compresă cu apă rece. Să mai rezist un pic, dar în aceleași condiții. De fapt, asta e o amânare a unei datorii, ajutorul ăsta, de fapt. Cel mai bine ar fi fost, din punctul nostru de vedere, pentru ca să dăm o gură de oxigen întreprinderilor mici și mijlocii, să le mai luăm niște taxe, să le luăm ceva de pe umeri, o povară de pe umeri. Nu de fapt să le prelungim boala, că noi acum le prelungim boala, îi dăm un credit, aruncăm o datorie pe noi din viitor. Asta nu pare un ajutor. Un ajutor e când statul vine și spune, uite, taxa aia, ți-am luat-o de pe umeri, ți-am redus acciza la, ți-am redus, în felul ăsta te-am ajutat.
0: Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. Traficul prin Piața Unirii din București va reveni la normal începând de mâine, anunță primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Într-o conferință de presă susținută astăzi, el a ținut să mulțumească constructorilor pentru respectarea termenelor de execuție.
3: Am revenit astăzi pe șantierul planșeului Unirii cu o veste foarte bună pentru bucureșteni. Începând de mâine dimineață, ridicăm restricțiile de circulație din Piața Unirii pe care le-am introdus la începutul verii, exact așa cum le-am promis oamenilor. Vreau să le mulțumesc în primul rând constructorilor pentru seriozitate, pentru mobilizare și pentru efortul uriaș pe care l-au făcut aici, zi de zi. Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Asta este, de fapt, miza acestei lucrări. Siguranța oamenilor. De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca până la sfârșitul acestui an să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu. Și sunt convins.
0: Primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Totodată, primăria Capitalei a anunțat că de mâine dimineață va redeschide atât circulația tramvaielor, cât și circulația rutieră pe ambele sensuri ale pasajului Basarab. De astăzi se poate circula de la București la Bacău integral pe autostradă în mai puțin de 3 ore, precizează directorul CNAIR, citat de news.ro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că au fost redeschiși și ultimii 4 km ai variantei ocolitoare a Bacăului, care însumează peste 310 km. Distanța dintre București și Bacău este parcursă pe autostrada A3, apoi pe A7, fără întrerupere, mai precizează CNAIR. Acum, datele meteo. 27 de grade în capitală, 28 de grade la Craiova, 26 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 22 de grade, la Sibiu 24 și la Iași 21 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 20 de grade Celsius.
1: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator, Fundația Art Production. Parteneri principali, Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
5: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Emisarii americani Steve Witkoff și Jared

0: Kushner se află la Kiev, unde vor analiza cu președintele Volodymyr Zelensky căile de pace în Ucraina. Ucraina și aliații săi occidentali intenționează însă să discute despre un ajutor militar suplimentar la o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina săptămâna viitoare. Traficul prin Piața Unirii din București va reveni la normal. Totodată podul Basarab se deschide, pasajul Basarab se redeschide circulației tramvaielor, cât și pe ambele sensuri pentru circulația rutieră. Iar Sorana Cârstea o va înfrunta pe Jessica Pegula într-un meci programat diseară la ora 18 la New York în sferturile US Open. Ora 18 la New York înseamnă ora 1 noaptea, ora României. La această oră se înregistrează în capitală 28 de grade. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se află la Kiev, unde analizează cu președintele Volodymyr Zelensky căile de pace în Ucraina. În urmă cu o zi, la Moscova, președintele Vladimir Putin le-a spus celor doi emisari că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite. În plus, Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile drept constructive și extrem de sincere. Chiar în timpul negocierilor, Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc, însă nu au avut loc atacuri asupra Moscovei, respectiv asupra Kievului, informează Ager Press. Ucraina și aliații săi occidentali intenționează să discute despre un ajutor militar suplimentar la o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina săptămâna viitoare, declară ministrul apărării ucrainian Evgeni Mara, după ce a vorbit cu omologul său german Boris Pistorius, informează DPA potrivit Ager Press. Maria Ilie ne aduce mai multe amănunte.
1: Evgeni Hmara nu a specificat o dată pentru întâlnirea în formatul Rammstein. El a spus că l-a informat pe Pistorius despre intensificarea atacurilor aeriene rusești cu drone și rachete balistice și despre deficitul Kievului de rachete defensive. Ucraina solicită de luni de zile aliaților săi occidentali să-și onoreze angajamentele de furnizare a rachetelor defensive. Ambele părți au discutat de asemenea proiecte comune în industria apărării, a declarat oficialul de la Kiev. Protecția împotriva atacurilor rusești este o prioritate, a afirmat ministrul ucrainean. În plus, sprijinul financiar din partea partenerilor rămâne crucial pentru stabilitatea Ucrainei. Bugetul de apărare al Ucrainei are un deficit de ordinul miliardelor, deoarece fondurile alocate pentru a doua jumătate a acestui an au fost deja utilizate în principal pentru atacuri cu drone asupra Rusiei. Acum, datele oficiale arată o lipsă de fonduri necesare pentru finanțarea armatei. Grupul Rammstein s-a întâlnit ultima dată pe 18 iunie la sediul NATO din Bruxelles, la o reuniune coprezidată de Regatul Unit și Germania. Cu ajutorul Occidentului, Ucraina încearcă să facă față unei invazii ruse la scară largă lansată în februarie 2022.
0: Maria Ilie, mulțumim! Traficul prin Piața Unirii din capitală va reveni la normal începând de mâine, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Într-o conferință de presă susținută astăzi, el a ținut să mulțumească constructorilor pentru respectarea termenelor de execuție.
2: Am revenit astăzi pe șantierul planșeului Unirii cu o veste foarte bună pentru bucureșteni. Începând de mâine dimineață, ridicăm restricțiile de circulație din Piața Unirii pe care le-am introdus la începutul verii, exact așa cum le-am promis oamenilor. Vreau să le mulțumesc, în primul rând, constructorilor, pentru seriozitate, pentru mobilizare și pentru efortul uriaș pe care l-au făcut aici, zi de zi. Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Asta este de fapt miza acestei lucrări. Siguranța oamenilor. De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
0: primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Totodată, Primăria Capitalei anunță că de mâine dimineață se va redeschide atât circulația tramvaielor, cât și circulația rutieră pe ambele sensuri ale pasajului Basarab. Sorana Cârstea, locul 17 mondial, joacă în această noapte în optimile de finală ale US Open. Pentru un loc în sferturi, la New York, Cârstea o va înfrunta pe jucătoarea americană Jessica Pegula, locul 3 mondial. Cele două sportive s-au mai întâlnit de 4 ori. În 2011, când a câștigat Sorana Cârstea, și în 2015, 2021 și 2026, când meciurile au fost câștigate de Pegula. Partida este programată la New York, ora locală 18, adică ora 1 noaptea, ora României. Acum, datele meteo. 28 de grade la București, la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. 30 de grade la Craiova, 27 la Timișoara, 22 de grade la Cluj-Napoca. La Sibiu se înregistrează 24 de grade, iar la Iași 18. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 21 de grade Celsius.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Salut, Zirec!
12: Salut, Billy!
11: Ah, tu nous filmes?
13: Oui, c'est pour Rosa.
11: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
13: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
12: Ah, oui!
11: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
13: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
12: Por là?
13: Oui, c'est par là.
12: Ah, je les vois!
5: De nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
14: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte, pe rfi.ro.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: În timpul negocierilor de la Moscova, Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc, însă nu au avut loc atacuri asupra Moscovei, respectiv asupra Kievului. Cei doi emisari americani se află acum la Kiev, unde poartă discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Vulcanul Ana Krakatoa a blocat principalul aeroport internațional din Indonezia, iar președintele României a convocat pentru mâine Consiliul Suprem de

0: apărarea țării. Traficul prin Piața Unirii va reveni la normal începând de mâine. Totodată se redeschide circulația tramvailor și circulația rutieră pe ambele sensuri ale pasajului Basarab. Și în județul Tulcea, după ce au găsit pe internet că festivalul Borșul Lipovenesc se ține, fără să întrebe primăria, 10 autocare cu turiști au venit în acest weekend la reuniunea care nu s-a mai ținut. La această oră în capital, termometrele indică valoarea de 30 de grade Celsius. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se află la Kiev, unde vor analiza împreună cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky căile de pace pentru Ucraina. În urmă cu o zi la Moscova, președintele Vladimir Putin le-a spus celor doi emisari că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite. În plus, Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile drept constructive și extrem de sincere. Chiar în timpul negocierilor, Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc, însă nu au avut loc atacuri asupra Moscovei, respectiv asupra Kievului, informează Agerpres. Erupția vulcanului Anak Krakatoa a blocat principalul aeroport internațional din Indonezia. Peste 200 de zboruri și peste 20.000 de pasageri sunt blocați după închiderea spațiului aerian din zona aeroportului din Jakarta. Ministerul Transporturilor din Indonezia a anunțat că întreruperea operațiunilor a fost luată din cauza cantităților mari de cenușă care se aflau în aer, precizează BBC. Anak Krakatoa înseamnă copilul lui Krakatoa, este un con vulcanic ieșit din mare la începutul secolului trecut în caldera formată după erupția extrem de puternică din anul 1883 a muntelui Krakatoa. Președintele României Nicușor Dan a convocat pentru mâine, luni, 7 septembrie 2026, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reuniunea CSAT va avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15. Maria Ilie ne oferă mai multe amănunte.
1: Pe agenda ședinței se află mai multe documente și programe strategice privind securitatea națională și apărarea României. Unul dintre principalele subiecte care vor fi analizate în cadrul ședinței CSAT este planul de înzestrare a armatei României în perioada 2027-2036. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizarea capacităților militare ale României în următorul deceniu, într-un context regional marcat de provocări de securitate. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044, care urmărește stabilirea unor obiective pe termen lung pentru dezvoltarea și transformarea forțelor armate. Membrii CSAT vor analiza și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate pe 13 august. Discuțiile din cadrul CSAT vor viza modul în care România va implementa acest program și implicațiile sale pentru securitatea și capacitățile de apărare ale țării. Un alt punct important de pe agenda ședinței îl reprezintă termenii de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa, amintește TVR Info. În acest context va fi analizată și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Pe lângă punctele anunțate pe ordinea de zi în cadrul ședinței CSAT, urmează să fie analizate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale, precizează administrația prezidențială.
0: Maria Ilie, mulțumim pentru aceste informații. Traficul prin Piața Unirii din București va reveni la normal începând de mâine, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Într-o conferință de presă susținută astăzi, el a ținut să mulțumească constructorilor pentru respectarea termenelor de execuție.
2: Am revenit astăzi pe șantierul planșeului Unirii cu o veste foarte bună pentru bucureșteni. Începând de mâine dimineață, ridicăm restricțiile de circulație din Piața Unirii pe care le-am introdus la începutul verii. Exact așa cum le-am promis oamenilor. Vreau să le mulțumesc, în primul rând, constructorilor pentru seriozitate, pentru mobilizare și pentru efortul uriaș pe care l-au făcut aici, zi de zi. Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Asta este, de fapt, miza acestei lucrări. Siguranța oamenilor. De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
0: Primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Totodată, primăria capitalei a anunțat că de mâine dimineață se va redeschide atât circulația tramvaielor, cât și circulația rutieră pe ambele sensuri ale pasajului Basarab. Peste 10 autocare cu turiști au venit în acest weekend la festivalul borșului lipovenesc de la Jurilovca, în județul Tulcea, deși evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul localității afirmă că vinovate de această situație sunt unele agenții de turism care au promovat pe rețelele sociale excursii la eveniment. Totodată, primarul acuză inteligența artificială, care a susținut că festivalul are loc în acest weekend. Primarul regretă faptul că oamenii veniți din toată țara în Jurilovca și sunt dezamăgiți atunci când au aflat că festivalul nu are loc. Nici o agenție nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, spune primarul. Este o înșelătorie, conchide primarul din Jurilovca într-un mesaj pe pagina sa. Au fost agenții care și-au cerut scuze că nu s-au informat suficient, altele au renunțat la excursii, dar au fost și alte agenții care au pretins că știu mai bine decât noi, organizatorii, că festivalul are loc, pentru că așa scrie pe internet. Acum, meteo. 29 de grade la stația Băneasa din București, 30 de grade la Craiova, 27 de grade la Timișoara. Potrivit ANM, acum la Cluj-Napoca se înregistrează 21 de grade, la Sibiu 24 de grade și la Iași 21 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie din Republica Moldova ne informează că acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade Celsius.
3: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se află la Kiev, unde vor analiza cu președintele Volodymyr Zelensky căile de pace pentru Ucraina. Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile de ieri de la Moscova drept constructive și extrem de sincere. Între timp, Ucraina și aliații săi occidentali intenționează să discute despre un ajutor militar suplimentar la o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina. Grecia va reduce impozitul pe venit, va crește salariile și va majora veniturile pensionarilor și angajaților din sectorul public. Anunțul a fost făcut chiar de premierul grec Kyriakos Mitsotakis. La noi, întreprinderile mici și mijlocii pot accesa linii de creditare de până la 1 milion de lei pentru achiziția de carburanți. Împrumutul se poate face pe 36 de luni. Școala începe fără manuale pentru elevii din clasa a 9-a. Ministrul Educației Mihai Dimian a explicat întârzierea și susține că elevii vor avea pentru început acces la

0: variantele digitale. Iar diseară, la ora 1, noaptea, ora României, ora locală 18 la New York, Sorana Cârstea o va înfrunta pe Jessica Pergula pentru calificarea în sferturile de la US Open. La această oră în capitală se înregistrează 30 de grade. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se află la Kiev, unde vor analiza, împreună cu președintele Volodymyr Zelensky, căile de pace în Ucraina. Ieri, la Moscova, președintele Vladimir Putin le-a spus celor doi emisari că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite. În plus, Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile drept constructive și extrem de sincere. Chiar în timpul negocierilor, Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc, însă nu au avut loc atacuri asupra capitalelor Moscova, respectiv Kiev, informează Ager Press. Ucraina și aliații săi occidentali intenționează să discute despre un ajutor militar suplimentar la o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina. Întâlnirea urmează să aibă loc săptămâna viitoare, a declarat ministrul apărării ucrainian Evgeni Hmara, după ce a vorbit cu omologul său german, Boris Pistorius, informează DPA și Ager Press. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
1: Evgeni Hmara nu a specificat o dată pentru întâlnirea în formatul Rammstein. El a spus că l-a informat pe Pistorius despre intensificarea atacurilor aeriene rusești cu drone și rachete balistice și despre deficitul Kievului de rachete defensive. Ucraina solicită de luni de zile aliaților săi occidentali să-și onoreze angajamentele de furnizare a rachetelor defensive. Ambele părți au discutat de asemenea proiecte comune în industria apărării, a declarat oficialul de la Kiev. Protecția împotriva atacurilor rusești este o prioritate, a afirmat ministrul ucrainean. În plus, sprijinul financiar din partea partenerilor rămâne crucial pentru stabilitatea Ucrainei. Bugetul de apărare al Ucrainei are un deficit de ordinul miliardelor, deoarece fondurile alocate pentru a doua jumătate a acestui an au fost deja utilizate în principal pentru atacuri cu drone asupra Rusiei. Acum, datele oficiale arată o lipsă de fonduri necesare pentru finanțarea armatei. Grupul Rammstein s-a întâlnit ultima dată pe 18 iunie la sediul NATO din Bruxelles, la o reuniune coprezidată de Regatul Unit și Germania. Cu ajutorul Occidentului, Ucraina încearcă să facă față unei invazii ruse la scară largă lansată în februarie 2022.
0: Maria Ilie, mulțumim! Grecia va reduce impozitul pe venit, crește salariile și majorează veniturile pensionarilor și angajaților din sectorul public. Salariul minim în Grecia va crește de la 950 de euro. Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a declarat că pachetul fiscal însumează 2,2 miliarde de euro din bugetul anului 2027, ceea ce echivalează cu aproximativ 1% din PIB-ul Greciei, transmite Reuters. Totodată, guvernul elen va elimina impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici și pentru familiile cu venituri reduse care au 3 copii și va reduce plata anticipată a impozitelor pentru persoanele care desfășoară activități independente și întreprinderile mici. După ce a trecut printr-o criză financiară majoră în anul 2009, acum economia Greciei crește mai rapid decât zona euro. Întreprinderile mici și mijlocii din România pot accesa linii de creditare de până la 1 milion de lei pentru achiziția de carburanți. Împrumuturile pentru benzină sau motorină sunt garantate de stat, iar perioada de creditare este de 36 de luni. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, susține la RFI că măsura reprezintă, de fapt, o amânare a unor plăți. Reprezentantul întreprinzătorilor mai consideră că o reducere a poverii fiscale ar fi fost mai utilă.
2: Apreciem, pe de o parte, faptul că guvernul încearcă să întindă o mână comercianților mici și mijlocii sau IMM-urilor în general. Dar, pe de altă parte, noi o privim ca și cum ar fi o amânare a bolii, ca să zic așa. Eu sunt bolnav și în loc să primesc un antibiotic, eu primesc o compresă cu apă rece. Să mai rezist un pic, dar în aceleași condiții. De fapt, asta e o amânare a unei datorii, ajutorul ăsta, de fapt. Cel mai bine ar fi fost, din punctul nostru de vedere, pentru ca să dăm o gură de oxigen întreprinderilor mici și mijlocii, să le mai luăm niște taxe, să le luăm ceva de pe umeri, o povară de pe umeri. Nu, de fapt, să le prelungim boala, că noi acum le prelungim boala, îi dăm un credit, aruncăm o datorie pe noi din viitor. Asta nu pare un ajutor. Un ajutor e când statul vine și spune, uite, taxa aia, ți-am luat-o de pe umeri, ți-am redus acciza la, ți-am redus, în felul ăsta te-am ajutat.
0: Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. Școala începe fără manualele pentru elevii de clasa 9. Ministrul Educației Mihai Damian a explicat la interviurile Digi24.ro întârzierea și susține că elevii vor avea pentru început acces la variantele digitale, în timp ce manualele tipărite ar putea ajunge în clase cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie.
3: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul octombrie să existe, la a doua parte a lunii octombrie, să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii, da, fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, după care evaluează elevii. Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa 9 au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecții. Tema respectivă se poate preda și ulterior elevii pot folosi manualele care sunt la dispoziția liceilor în acest moment.
0: Ministrul Educației Mihai Dimian la interviurile Digi24.ro. Sorana Cârstea, locul 17 mondial, joacă în această noapte în optimile de finală ale US Open. Pentru un loc în sferturi, la New York, Cârstea o va înfrunta pe jucătoarea americană Jessica Pergula, locul 3 mondial. Cele două sportive s-au mai întâlnit de 4 ori. În 2011, când a câștigat Sorana Cârstea, și în 2015, 2021 și 2026, când meciurile au fost câștigate de Pergula. Partida este programată la New York, ora locală 18, adică ora 1 noaptea la noi în România. Acum, meteo. Potrivit ANM, la stația București-Băneasa se înregistrează 30 de grade, la Craiova 29 de grade, Timișoara 27. La Cluj-Napoca 22 de grade Celsius, Sibiu 24. Iași, 23 de grade. Autoritatea de Meteorologie din Republica Moldova ne informează că acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 22 de grade.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Diane, tu veux encore du thé?
1: Non, merci, Rosa.
0: Ça va?
1: Oui, je suis très fatiguée, mais ça va.
0: C'est normal, le bébé, c'est pour bientôt.
1: Oui, l'accouchement est prévu dans quelques jours.
0: Ah, excuse-moi, je réponds. C'est sûrement l'ami de ma fille, Sarah.
1: Oui, je t'en prie.
0: Allô?
2: Allô, doamna Rosa?
0: Da.
2: Sunteți mama lui Sarah?
0: Da, eu sunt.
2: Bună ziua, eu sunt Biliana, prietena lui Sarah.
0: Da, bună, Biliana, ai ajuns?
2: Da, sunt la aeroportul Charles de Gaulle.
0: Elle est à l'aéroport. Bun, e eroerul?
2: Nu, nu
1: okay.
2: E eroer.
1: Je te laisse.
0: Cum? Ce spui?
2: Zic că se la grev.
0: La grev. Aolo, draga de tine, e grevă la eroer.
2: Da.
0: N-ai noroc.
2: Păi și cum fac?
0: Stai liniștită, o să-i cer lui Zirec să vină să te ia. E șofer.
2: Ah, un șofer?
0: Da, e vecinul meu. Îl sun imediat.
2: Wow, ce tare!
0: Nu te miști de acolo, da?
2: Mulțumesc, sunteți foarte drăguță.
0: Hai, ne vedem.

0: apporter une couverture, des oreillers.
1: Diane, mais réponds-moi.
0: Mais qu'est-ce qui se passe?
1: Elle va coucher, là. Elle va coucher.
0: Mais bougez-vous, bon sang.
2: Diane, respire, ma chérie. Respire, ça va aller.
3: Maman, ça va?
2: Ne vous inquiétez pas, les enfants. C'est le bébé. J'appelle les pompiers.
0: Vite!
1: Les pompiers? Mais non, il faut appeler le 15.
0: Maintenant!
2: Diane a besoin d'aller à l'hôpital maintenant.
1: Mais non, il
2: faut appeler les pompiers. Ils seront là beaucoup plus vite.
0: Écoute, Rosa, Pierre, le 18, appelle le 18.
2: Allô?
1: Je suis là, ma chérie.
2: Allô, les pompiers? Je vous appelle du 12 bis rue du Paradis. Il y a un accouchement en urgence, là. Venez vite, s'il vous plaît.
4: Les voisins du 12 bis.
5: Et voilà, on est arrivé au 12 bis, chez Rosa.
6: Merci, Zirek.
7: Laissez passer, s'il vous plaît.
5: Mais qu'est-ce qui se passe ici?
1: Restons calmes, hein.
0: Dépêchez-vous, les gars, dépêchez-vous, elle va accoucher dans la rue.
7: Madame, comment vous appelez-vous?
0: Diane,
7: je suis pompier, on va à l'hôpital, tout va bien.
1: Je suis là, ma chérie, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis avec toi.
2: Oh, quelle histoire!
6: Bună ziua, doamna Rosa!
2: Oh, vous êtes là! Biliana, în sfârșit! Mă bucur să te cunosc, încântată!
5: Mais qu'est-ce qui se passe ici, Rosa?
2: C'est Diane qui va accoucher.
5: Quoi? Déjà?
2: Ce se întâmplă? Vecina mea, Diane, e însărcinată. Era să nască pe scări. Hai, intră.
8: Tu te rends compte, Zirek? Cet imbécile de Pierre qui dit « il faut appeler le 15 ». Et moi, mais non, il faut appeler le 18.
5: Tu as très bien fait.
6: Le 15?
2: M-am contrazis cu vecinul Pierre, soțul lui Diane. Ce idiot! El vroia să sune la urgențe. Le 15, le SAMU. Dar noroc că eu am sunat la pompieri. Le 18.
0: Cum? Pompieri pentru o naștere?
2: Păi da. Aici pompierii intervin și pentru urgențele medicale și sunt mult mai rapizi decât ambulanța.
0: Ok, asta e bine de știut.
2: Din fericire, totul e în ordine acum. Zirek, combien je te dois pour le taxi?
5: Allez, c'est cadeau.
2: Oh.
5: Ça m'a fait plaisir de dépanner, Billy.
0: Merci.
2: Bun. Uite, asta e camera în care o să dormi tu. A fost camera Sarei.
0: Oh, ea e aici în poză?
2: Da, avea cam 3 ani.
0: Oh, era foarte drăguță.
2: Era prima oară în vacanță în România. Și acum trăiește acolo, îți dai seama ce repede trece timpul.
0: Acolo ne-am și întâlnit? E foarte amabil din partea dumneavoastră că mă găzduiți, doamnă Rosa.
2: E normal. Prietenii fiicei mele sunt ca o familie pentru mine.
0: Oh.
2: Hai că te las să te instalezi, Biliana. Bănuiesc că ai nevoie să te odihnești.
0: Mulțumesc, doamnă Rosa. De fapt, mi-ar plăcea ca în Franța să mă cheme Billy.
2: Bine, Billy. Și tu poți să-mi zici simplu Rosa.
0: Ok, Rosa.
2: Allez, viens, le chat. Je vais te donner à manger.
4: Les voisins du 12 bis. O coproducție RFI și France Education International cu sprijinul Ministerului Francez al Culturii. Urmăriți Les voisins du 12 bis pentru a învăța și preda limba franceză pe

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
2: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!